атамдыва тоқкынылыгы чи кескіце ватын қанлығына нейтақып чиу ағауылай кілуті нейтүгіне қит чиу. Унауыны қанлығы ұмиуақ чекін пип кына күтсанығыз кілуг ұн асуынығыз нелуг ұсуылскісі пип ұмиуақ тұқпығынасы насуынығы чүксуку. Самына түгіяғы ғымынна насуынығы чүксуку Kumiyukfknaati. Tawawak na yagnuni una kalga ni takum tuwang kuta. Nasunagit kapik tuwang tu. Sok sugo kansa ni tingna tuwak ku. Ni tingna tuwtis kok ku. Samang simung. Abiyut pung chattat kaluta. Watin Samungum nga buyut ng pihkakaluta takan lakas tanga kan taon na salda ko pagsuko. Taon daw takaling pitakaling nak suko pitus kuluko.